0: Yo, anh ấy là tôi mới ăn tóc tao ấy chứ mình ham là cô luôn ấy tại mà khao gì mà gà lo mà ta à khi gà tao tôi nặng là gọi nè su gà mẹ ta có nữ tạc khăn khăn dù nà nữ nặng ăn ốc tao ấy lưu trình in nữ nữ nặng ăn ốc tao ngà gà liều gà lo ăn ai dùng ít tòa rộng mà ta in nữ ai dùng ít có sạc tao mà ta khi nà tôi nặng mô nữ nặng cho mẹ.
1: Ukakatak tukti akagu kasarno halunani miu taulak tukti summa tamanna abim mariu tikivi ukausirigiatsa ullu miu lakto.
0: Isi maa lagu tiki si mani kukirattaka uki ukasangni tamani lauma tamani si mani kukuma Ontario me amma Alberta me kauja kattangni kullunga inuin inullattaa kuruin. Tiguanguanguyun. Ami sukurung mata. Ilikkosang mene asiyo yillattaatun. Kinakkuu mga minalulaktuin. Inullattaan. Unali ilikkosingangani ilikkosakangaga sulikattaktukuluin asiyo simaluamun. Tamakkuu isumaarugu tigiyau jagayakalaktuun. Tei mei tuu yaga ya kangi kalu amman. Nuna vu angi rutinga ila kummaga ya la umman. Angu tiinna rungnu. Aiva jutigi ya rogami. Ang naktaka la ungimma, ang naktaka katta la ungimma. Angu tisi utimi. Angi rutika katta. Nutaga lirinirmik pita kangi ti amman. Tana. Nunavo angirutinga. Tamanna isu angijutigilua kannaktaaroa. Nutaka kurui tamakkoa nipikangimmata. Isu magikattarilauakku niblirtokakia kalirto. Asiu jilirakta inu katitsinni kallunanunanganun. Ilikkosiringitattin ilikkositaaktoksutik kiinau ja kallammakialu. 100,000, 200,000
1: teema nunavut government aulaktitsi gasusungummata ikasoktaugiaqartuni pimmariutiusuni ohallunaati tohakumasaqataana specialized needs nunavu silataano. Hano isumaki viulli tamanna.
0: Taakko oli isumaalu viluangi takka suurlu nutakkan 55 nunavu it nunavu mingaattui tamani ilikkosilla taami kongi tukului tamakkoa pilriangu juin teimei tulikipi kanginnata. Taakko oli isumaalu viluangi takka pääri jautsiattua lumata. Makuali nutakkan ilikkosiksu nikangittu kuluin. Taima aulakti tautuin nahtiluin kuviagingitaga. Kuviagingitamma gajaruga. Innuin ajungittu arutilugi pääriun nahtilugi ilan erukiksarnikumu iglurjaaminen päärikkanerne ajukattamata. Kisien iglurjaata kauttuk nunalingni taakunani 25 nujuni. Nunavu iluan iglurjaata kauttuk. Matusi matu innaktu alungni. Pääri bingorun naktiaktuni. Inuin ajungittu tukarung matataitsimena kallunanu tikitaurungi tillugin. Tamakkoa iliaktujun iliijaukalaktun. Pääri jaulikattalauttun ajungittunun. Pisima jauliksutin. Tamanna aulakti tirinialu, nukkarea kalirtu ugaloa. Tamakkuninga nunavumi pilriangu kunnaktunin. Taakkoalu innei teimei taulu ugaloa rivun, aulakti tautu innappaksutin. Amma nutakkan teimei taugiali rivun, aulakti tautu innakattaksutin. Teimei taut jutukalu miyuittau. Innui ajungitanginne pilriani. Tunne on kaituin nato taakkoa kavamakkuun. Inulla taa on ittunut Marigaktakattakalua inuit sivulliutjau ja realiin. Inuit sivulliutjau ja reali ajungimmata. Tämä

0: kuninga pilere ni
1: takusi mazate isumagiloge hanuili gunnaqa makkutto khimaippa ilamini nunalimini eleqhusiminillo
0: qauyi qattallataarni kuyunga katisiqattarni kuyunga maanasaarlunni katisisaalaumayunga akava makkunno eqqanaayalertu innaulertu makkutto arna tiguanguanguluni pironiko qauyimangittiattu uqausermini ileqqusimini ilaminigluni kinakkuumaata qauyimangittukulu attausiungittumi innarutuinnartumi tamaani katisiqattarni kuulertunga tiguanguanguinnarsuti piroqtui naglingnartummaraaluin sunnaumangaami nalulertui qallunaangungissutiglu inuugaluarsuti ileqqusermini uqausermini qauyimangittiarsutin teimanneittunin inuktaqaulertu pasiyaksatuanguluni taanna nunavuugavamanga pasiyaksallattaangujo teimeiliortittig makisiani teimeittui taakkua makkuktui tamaani innaqortui
1: tamanna ila nunnavummiu xituqngarisausui aullartitau tuinnaqattarmata silataanu tamanna uqausarikattigu tamanna kasusituinna leqqa suurlu xanuingittutitu kamakisauloa leqqaa
0: taakkua nunavortaarsimaqataummata nutaqqan nunavortaarsimayunu illagiyaujuin immaqaa nunavuugava makkungillu nunavuuttungavikkullu katiluti tamatsimiga katujiqatigigluti uqallausiqareqaliqtui iilaa taakkua nutaqqan irligartik saqangillattaammata maanna nipiqangimmata innaiteimailerroluarivut una apiqqutiulertu apiqqutillattaangulertu sugamimakua inuin ajorniqsauti taunginnarpan gavamakkuttinnun sugami ajungittiartummakua inuin ilinniarsimajuamissualuulertun tamakkua nunaqaqqaartuviniungittuin eqqanaiyarunnarpata nutaqqani pilirilutin paerilutin innarni paerilutin inuuqatimino paeriyaugunnalluartuin titiqqaqareaqangittu sunami ajungijjutiarugmin tamanna isumaarugnallattaarerto sugami inuin ajorniqsauti taunginnarpan
1: ikasortautsiaqaluaqa nunavummiu xituqngaqisausu nunavummiu xituqngangi ikasortautsiaqaluaqaa
0: nunavormiu qituqngangi ikayortautsiarpata qallunaanunanganun isumaqattaqayanngittuin paeriyitsamin qinirlutin nunavu nutaqangin kamagiyautsiaanginnami kisiani gavamakkunginnun angayoqqaangittau pasiyaksaujuin kisiani tiguanguaqiyaunialeqpata papatauniarpata inuin paeriyunnartu sivulliujauyariaqartu
1: tamanna aqqaaguqasarnu isumaalu tigisau simalerma taannalu kiinausani naasaisimmari tammaqsimasorsiurti tallima risausumi unikkaami sanalaalermimma inulirisikku pitsutikillugi tabbani aqqaaguusumi xanukkanni uqaqataartuti nunavut kavamakku entiaikkullu pilirixatigiigiaqalertui xanukkanni takugumavi taakkunanga
0: taakkua ICC-kku katima niujarmata tusarsimalaratta taanna katimabbiu iluanortaujareaqalertu inuin utaqangin qanuq inuuqatiminu paeriyaujunnarmangaata paeriyiksaqaqunniraangata taakkua nunavuutungavikkungin kamayiugaluarmata qauyisartiullutiglu akisartuiyiullutiglu nunavuortaarsimayunin tamanna katima

0: Binnen itere farattu. Aki sattui gialerlutin innu tarangini. Kinamon aki sattuttau nitsiällä tammata. Inulirin nannun pilreen ukattammata. Kallunanun ilang inulirin inuugaluan ii. Kiseeni taakkoa sivuliuhtiujuissa matoujuin. Pasakituin nappaka kallunangin naukkuumatta. Tämän napitjutikillugu kinaugaluaguni. Tukisi jangaa kakto. Inno rautto nunavu iluani. Nunavu taakata osimajo. Isumali uutau tsiagaa kakto. Aktakutitu pilreangu tuinnangillune kallunanunangan uutau tuinnangillune. Aktakur biungimma inungin kallunanunanga.
1: Kingublikpaa mihai kikkutuinnai. Nala langamata, tusa langamata, hano tukisi huviki tamachuminga uhausi risattinne.
0: Taima inuit katuji katigingin atuni nunalingni kipgartohti kammata. Taiko inuit katuji katigingitta katimajigijangi uhausi uhujakka. Nutakkan tamakkoa tiguanguan uhottahtun katimajutima uhtaukullugin, pilreangulla taarakullugin. Kanohtuunne kakullugu, nunavuukava makkunga, saangiaure kullugu, aakkigea kullugu. Tamakkua nutakakuruin, nibliangin mata, ingmini, akisahtuunna juhtukuruun mata, nunavuuktaakatausimajun.
1: Manitok, nakurmiin aasi, atuinna uratakafi?
0: Kojanna meiraara teresi, aleena jokallabbiki saattakit.
2: Manitok Thompson inungniki gaktuina rasakta sit CBC Dimitri saketsung me okakata kasaktok te mapigak palerik tilugu okausigikkaugakkuk nunavumi gavamakkungittakkuninga isumaksaqsaarilortamminni aaqqiksikkannilaung mata contract mi isurittiyumanerailutik takkuninga iqarungni iglugiyoyuni mattusiyumallutik angeqa corporation kunni auratoyuni Tana tuki muaktitigi yao yoksakili siban da ukakluni. Tana isumaksaksari yao yu inusuk tunuglu, ilagik tunuglu, sailitiak naksimangmat, 37 niglu, ikkanayak tiniglu. Ukakluni takwa inusuk tut kamagayotiakun naksinarangmat. Tana tusangnarang milabu isurigu tigilu tigu. Pivallia yumut, pivallia yutigo piyakir simarikpat asingin nittaong narang naktugun.

0: die.
1: Then in the way, quotes a Anthony Joe Jerome, a ye yonese, nese betse, and yeneshan, a hen and a sam. Could do it and ones and some banachia, nese, John, then in the way, quank a. An older nese, a yeran to haunt and obello dinisiran, o hello, nehant a. Quit out some banachia, nese, net seen it and o yeranello, nese, baracello, nela.
2: The tina do a tell some banachia, he. Alio tana sono hampara tana kasi jaane. Sono hampara kasi jaora tatua ane. Ali sefi ya alt eu li sefi kaane. Li sefi it a natten li ali sefi kanhalt u natten li sefi a sene. Ai ue alio tana no ella tana si tana endua alio hampara ja. Snondrivat u jalonnevat u porreet u Herbert, oh, Rosherbert, oh, at the Chellani, Chellat, it on Plipalane. Hey, you tamparas yao. So no hamper no cars yane, are you? But yet in the day, you know, to like it at Tampalia then. Tat, Telu, you know, Palia. You know, Tampalet and I had dinner, but not here. Tai tiu tin tiu kuna tiu tung kan tha pal ye re ni lu kun he ai kana tiu ra ai sa la ha pa jo da ga ye te ku ha jo sa la thon na da ga ye ra ai te ku jo te sa la na te il chu da ha la ban ge ye han de de a ha a sa la da ga ye len di dia ha da ti ve ko et a de ra ha ya ne ja te hollahan paino al jene tine. Te tuas on hollahan paino al jilu jäte.
1: Kuit saan paas asuun noha pänkte asa neude?
2: Kuit a pänkte asa sitä saatuil sanoo. Tilu, vanat hilo tila no.
1: Kuinni sitte tere kapinthalo kontie asie tanaral jenu kosa?
2: Aie, tamparal jene. Jaa, mä lasin niin tapaa liian tietysti. Tehtään ja ennen nattilla ei ole näin rohtia, kun ei ole forreipäänu, snodrihu, tietysti tällaista. Ja poru, tietysti osuva, ei tällaista oli, ja herver, ja haljuutaan, että ei haljuutaan, eli se on lillu. Kun ei ole sefi tapaa, ja taaruudaa, ei haljuusii paljelu. Jo salt eta sampa ban li si al jo hal elo hal in la
1: koyet a sampa na ya na ta kolte ta na ti ta ta na he ya ki tel sin se don tin ko tsana hlo a ye ka rata la na pe ne sano
2: a ye ka rala na at le u tina to a te la e sampa la ya sa to tre tes ne lo sanat äidillä siihen tunnut ahelees, nyt saa panas jääne ennillä. Hän en. Saa, että kun sanot, että sinne, nää kuva sanot, onut, ei onut aina. Tuota droga, tuon, tuon, luo. Kutikät aine, että kanajat kailu. Niin. Aine, aina, sinne saa tuo, anna siihen, että aine, että se huren dillä dille. Tähän laittiin dillu. Tapaa tämä jilu. Tiesi kaikki tiesi, jos ollaan tänne aina sottu. Tänne tästä saa, että tänne ei näillä. Että on jaa. Että ei näistä niitä, ei näistä niitä.
1: Te ansi saalant, ille tuu tänne nuo kuantiri. Tridi, ei näitä kolteet tänne heil. lima shelt se khalo koye dret and o no khelt sam banal yani se e ye kant o ho khone hon ta sam
2: and sam pa khone ha alo sam pa thetti si ye ya ne zon lo se dion le he and ye tawat o right te hat ai twel ya to
1: merci as ne te tenen we kont e George Jerome e ye pe akant esa
0: John DC, three mine ho on sea, ek a tea, a ye three government of the Northwest Territories, hell, a ye that o mine duran kinha, a yoranaya tea, a desi, had it a denisha, yurish cursant, three that o mine duran kinha, see, had a ye mine nan kneeled a. Had it a ye tampat it a und a had it a ye mind during kinha nuni third is a year than radala nasi a ye naya cuisine deo co nayet e beretti ha ha great chain lessing had it a ye don't anist it tampa said lassi 327 million hit ye to see a ye at o halu mind during kinha halu at o sisel ye siha a ye had some path at la to see it's it a got to quits in a ye three mountain province diamonds a ye earth is hara hit dude at o three stocks ni lo 13 ya tit at o tampa need au a ye had e yi ka cho kwe diri shantan it it aten hilala nasi tampa gilni tanesa e yi KPMG tse had eda e yi e ya enat e hits et tia desi e yi diri tampa da galahin nasi dek at one chat e yir tsint e Wood Buffalo National Park akuzin tsan diri denetit line a higher la not this he hell a gala he na ha had it a dui shant in a venerant iso a ye dui tampa shant it la sa a ye 10.7 million hari ki had it a dui field stations ni sa had he ron ha had it a dui peace at the Basca Delta a ye harlion dui tu harlion a si ne she si ein chayo de Ket a du a year halu bak on it taha hen ya de si. Hadu Queenie Gray a ye park a ya den a helagala nalu. Hadu a ye dre nik a si oak at la si ni nik a si a tilde ant nedo se quio dre thought in ya tida scientist e ye hel halu had ya sik a gala taha hen ya de si. Had it a earth is hel ti hasa a ye August no third at o a ye the chanya vata la hai na hasiha